0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio, ang
1: DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa

0: 95 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Dr. Miloy, ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
4: Hisgutan na to ang D3 Bio. Unsaon man ini pagtabang sa inyong kakapo.
5: Uy.
4: Kung wala kay energy, unsa may epekto ani sa lawas? Mga bagay nga dili mabuhat sa plain D3 pero kayang-kaya jud ni D3 Bio.
5: Ang chronic fatigue syndrome, Sir GP, resulta sa mga underlying sickness.
4: Oho.
5: Kung sige ang inflammation sa imong lawas, kulang ka sa tulog, naa kay multiple sclerosis, diabetic ka, may cancer ka,
4: ay!
5: Samot na kung kasulay kag trangkaso, tungod na siya sa inflammation, Sir GP, sa sulod sa atong lawas.
4: Kini... Muna
5: nga kinahanglan jud nga mag-D3 Bio. Bio ka, Sir GP.
4: Mm-hmm. Ang D3 Bio makapugong jud sa halos tanang sinyalis ug sintomas sa gitawag nga chronic fatigue syndrome. Unsaon?
5: Yes.
4: Number 1, ang D3 Bio naay gitawag nga medium chain triglycerides nga gikan sa extra virgin coconut oil. Kini siya gahatag sa diadiang dayon nga energy.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: T3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa T3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: T3 Bio. Ang T3 nga may Visio. Ang Visio nga may T3. Mapalit sa mga T3 Bio.

0: ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
1: DTX 500.
2: Mopali sa mga butika.
3: Kay numdum ba ka atong una Dok Ramil nga kanang mga gipang gama nga mga atop sa uban sa asbestos?
4: Mm.
3: Kana bang murag semento nga atop?
4: Mm.
3: Grabe jud nakauso sa una. Nagkadugay ilang nahibaluan nga ang mga fibers sa asbestos kung masimhot mupilit kini sa lining sa imong lungs og maoy hinungdan sa lung cancer.
4: Correct, no? Uberase, ang silak sa adlaw, mahimong hinungdan sa cancer, Sir JP.
3: Mm-hmm.
4: Kapin sa 2,000 katao ang nangamatay sa basal cell and squamous cell skin cancer matagtuig. While sobra 70,000 pod ang nangamatay matagtuig tungod sa melanoma nga usa sa pinakaseryosong matang sa cancer.
3: Mm.
4: Dili pod pwede nga dili ka magpainit, labi na kung usa ka traffic enforcer.
3: Correct.
4: Farmer ka.
3: Mm.
4: Or construction worker. Imagine ha, adunay 100 types sa cancer nga pwedeng makuha sa tao.
3: Sa pagkadagan.
4: Ang survival rate ni mo magdepende kung unsa nga organ ang apektado.
3: Mm.
4: Kasagaran kung stage 4 na, Sir JP, ingnon dahin ka nga tulo na lang kabulan nga mabuhi ka.
3: Ah, pagkapaita.
4: Daghan akong na-encounter nga mga ingon ana sa clinic, Sir JP.
3: Mm.
4: Pag humansulti sa doktor nga mo na nga wala na'y chance ang maayo, mo na pag-adto ni mo sa atong clinic o magpakonsulta o magsige na dayon ka og inom og food supplement DTX 500 og Mighty C. Pasabot nga gibuhat nimo ang katapusang paglaom sa pag-inom pinaagi sa DTX 500 og Mighty C.
3: Maura man di ay nang imuhang dangatan sa imong kaayuhan pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Inom na lamang kaunta karon para dili ka magka-cancer.
4: Wala kay cancer, Sir JP.
3: Oy.
4: Ang nakanindot, Sir JP, kinahanglan dili jud nimo buhatong last choice ang DTX 500 og Mighty C. Og pagkaon sa mga prutas nga dunay taas nga antioxidant, kinahanglan first choice jud. Likay jud nga magka-cancer ka, mag DTX 500 og Mighty C ka na.
3: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Kinanasab si Dok Ramil Oising, mayong lawas ang pingan.
3: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
5: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
6: Opo, ang akong mga TL og mga panakit, ilis na pagkadungog na po sa DTX 500. Akong gi-double dose, mga capsule sa buntag, mga sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
2: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: T3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa T3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: T3 Bio. Ang T3 gamay Visio. Ang Visio gamay T3.
3: Mapalit sa mga
1: T3 Bio. T3 Bio.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mopalit sa mga butika.
5: Dr. Ramil Uy ug sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Maayong buntag Sir JP. Hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 og ang super antioxidant og ang Mighty C nga alkaline nga vitamin C. Pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyuhang tiyan.
5: Mojo Doc, og dili sila dapat mabalaka kay alkaline base magud ang Mighty C. Dili ni acidic og luwas na jud sa iyang inumon bisag wala pa kakaon. Pagisgutan na to Doc Ramil kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
6: Ang sintomas aning Zollinger Sir GP is ang pagtaas sige sa imong stomach acid. Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor malignan Sir GP og mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
5: Kakuyaw, gastrinomas ang tawag anang tumor Dr. Ramil. Og kini maoy hinungdan sa pagdating

Si Kristo upod sa mga itutunan, nagpungko sa bukid sang mga olibo. Ang adlaw nagtunod sa likod sang mga bukid, kag ang kalangitan natabunan sang mga landong sang kagabihon. Sa bukos nga pagtanaw, amo, ang isa kapuloyan nga ginapuyan nga nagsilak sing masanag nga daw para sa pila ka piyesta nga talanawon. Ang kapawa nagailig gikan sa mga buhok, kag ang isa ka nagahulat nga grupo nagahulat sa palibot nga nagapakita ang isa ka prosesyon sang kasal magaguba sa indi madugay. Sa madamo nga bahin sa sidlangan, ang mga pistahan sa kasal ginahiwat sa gabi. Ang nubyo nagalagat ugon agod sugaton ang iya nubya kag dalhon siya sa iya puluyan. Paagi sa sulok ang grupo sang nubya naghalin sa balay sang iya amay pagkadto sa iya kagulingon. Sa diin may ginaaman nga sinalusalo para sa mga ginagda sa nga bisita. Sa eksena nga ginatulok ni Kristo, ang isa ka grupo naghulat sang pag-abot sang grupo sang nobya nga nagatuyo nga magbuylog sa posisyon. Nagapabilin malapit sa balay sang nobya ang napulo kadalagita nga nagsuksok sing puti. Ang kada isa nagdala sing suga nga may suga kag gagmay nga mga tibod-tibod para sa lana. Ang tanan nagakabalaka nga nagatanaw para sa tsura sang nobyo. Pero nadugayan. Nagaligad ang oras pagkatapos sang oras. Ang mga manugbantay ginakapoy kag nagakatulog. Sa tunga sa gabi, ang singgit nabatian. Yari karon ang nobyo nag-abot, magawa ka mo sa pagsugata sa iya. Ang mga nagakatulog nga hinali, nga nagbugtaw, nagtindog. Nakita nila ang prosesyon nga nagapadayon, masanag sa mga sulok, kag malipayon sa musika. Nabatian nila ang tingog sang nobyo, kag ang tingog sang nobya. Ang napulo ka mga dalaga, nagkuha sang ila mga suga, kag nagsugod sa pag-utod sini. Sa pagdali-dali sa paglakat, apang lima ang nagpabaya sa puno sang ila mga suga sang lana. Wala nila ginapaawot nga maglawig ang atraso, kag wala sila nakahanda para sa emerhensya. Sa kabudlayan, nagapakitlooy sila sang ila mas maalam nga mga kaupon nga nagasiling, hatagi kami sang inyo lana, kayang amon mga suga nagakapalong. Apang ang nagahulat nga lima, upod ang ila, bag-o lang ginutod nga mga suga, nag-ubos ang isang ila mga tibod-tibod. Wala sila sing lana nga matipon. Kag nagasabat sila, hindi, basi hindi, bastante para sa amon kag sa inyo, kundi magkadto kamo sa mga nagabaligya kag magbakal para sa inyo kagalingon. Samtang nagkadto sila sa magbakal, ang prosesyon nagsaylo, kag ginbayaan sila. Ang lima nga may suga, nga mga suga, nagbuylog sa kadamaan kag nagsulod sa balay upod ang bridal train kag ang ganhaan ginsirado. Sang makalambot ang buwang-buang nga mga ulay sa tilipunan, nakabaton sila sing wala ginpaabot nga pagpanginwala. Ang taglumalahan sang sinursalo nagasiling, wala ako makakilala sa inyo. Nagasiling sila nga nagatindog sa guwa. Or nabilin sila nga nagatindog sa guwa. Sa wala sing tao nga dalan sa kadulom sang kagabihon. Samtang si Kristo nagapungko nga nagatutok sa grupo nga nagahulat sa nobyo, ginsugid niya sa iya mga gitutunan ang sugilanon sang napulo ka mga ulay. Paagi sa ila, inagihan nga naglaragbay sa inagihan sang iglesia nga magakabuhi antes gid sang iya ikaduha ng pagkarit. Ang duha ka klase sang manugbantay nagarepresentar sang duha ka klase nga nagaangkon nga mga nagulat sa ila Ginoo. Ginatawag sila nga mga birhen bangod nagapahayag sila sing putli nga pagtuo. Paagi sa mga suga, ginapresentar ang pulong sang Dios. Sumutambalon, ang suga gali nagarepresentar sa pulong sang Dios. Ang salmista nagasiling, ang imo pulong isa ka suga sa akon mga tiil kag isa ka kapawa sa akon banas.
Salmo 119, versikulo 105. Ang lana simbolo sa Espiritu Santo, gani ang Espiritu naga-representar sa tagna ni Zacarias. Ang anghel nga nagapagighambal sa akon, nag-abot liwat. Siling niya, kaginpukaw ako, subong sang isa ka tao, nga ginpukaw gikan sa iya katulugon, kag nagsiling sa akon. Ano ang imo nakita? Kag nagsiling ako. Nagtulok ako, kagyari karon ang isa ka kandlero, nga bugos, nga bulawan, nga may isa kayahong sa ibabaw sini, kag ang iya pito kasuga sa ibabaw sini, kag ang iya pito ka mga tubo sa ibabaw, nga may pito ka mga suga sa ibabaw sini, mga kahoy sa tupan sini, ang isa ka tuo, ang isa sa tuo, kag ang isa man nga kilid sang yahong, kag ang isa sa wala nga kilid sa sini. Gani nagsabat ako kag naghambal sa anghel nga nagapagighambal sa akon, nga nagsiling. Dayon siya nagsabat kag naghambal sa akon nga nagsiling. Kag nagsabat ako liwat, kag nagsiling sa iya. Ano ining duha ka sanga sang ulibo? Paagi sa duha ka bulawan nga tubo, nagaula ang bulawan nga lanagikan sa ila kagulingon. Dayon nagsiling siya. Sila, amo ang duha ka hinaplas nga nagaalagad sa Ginoo sang bugos nga duta. Gikan sa duha ka kahoy nga ulibo, ang bulawan nga lana ginaula paagi sa bulawan nga mga tubo pagadto sa yahong sang kandilero. Kag gikan didto sa bulawan nga mga suga nga nagahatag sing kasanag sa santuario. Gani gikan sa mga balaan nga nagatindog sa presensya sang Dios ang ila espiritu ginahatag sa tawhanon nga mga instrumentalidad nga ikonsagrar sa ila sa iya pagalagad. Ang misyon sang duha kay naplas amo ang pagkomunikar sa katawhan sang Dios sinang langit nun nga grasya nga amo lamang ang makahimo sang iya pulong nga isa ka suga sa mga tiil kag isa ka kapawa sa banas. Hindi paagi sa kusog o kung paagi sa gahom, kundi paagi sa akong espiritu, siling sang Ginoo sang mga kasoldadosan. Zacarias 4, versikulo 6. Sa parula o sa parabola, ang tanan nga napulo kadalaga nagawa sa pagsugata sa nobyo. Ang tanan may mga suga kag may mga suludan sang lana nga mo ang tibod-tibod. Sa sakation, wala sing nakita nga kinamtuhayan sa tunga nila. Gani sa iglesia nga nagkabuhi antes pa sang kaduha nga pagkari ni Kristo, ang tanan may ihibalo sa kasulatan. Ang tanan nakabati sang mensahe sang malapit nga pagpalapit ni Kristo kag may pagsalig nga nagaabot. Pagsalig nga nagpaabot sang ila sa pagpakita. Ang tanan nagahulat sa Ginoo, ang tanan nagalaom nga magasugat kay Kristo sa iya pagkari. Apang subong sang parabola ang man karon. Ang tion sa paghulat nagapasilabot ang pagtuo ginatiwan kag kun ang singgit mabatian yari karon. Ang nobyo nagabot, magwa kamo sa pagsugata sa iya, madamo ang indi handa. Wala sila sing lana sa ilang mga suludlan upod sa ila mga suga. Wala sila sing balaan nga espiritu. Kun wala ang espiritu sang Dios ang ihibalo sang iya pulong, wala sing pulos. Ang teorya sang kamatuoran nga walay nga wala ginaupdan sang balaan nga espiritu, indi makapabuhi sang kalag upon makapabalaan sang tagipusokon. Ang isa mahimo nga pamilyar sa mga sugo kag mga saad sang Biblia, apang luwas ko ng Espiritu sang Dios, magabutang sang kamatuoran sa puloyan ang kinaiya hindi mabago. Kung wala ang kasanagan sang Espiritu, ang mga tao hindi makasarang sa pag ipatuhay ang kamatuoran gikan sa sayop, kag mahulog sila sa idalom sang batid nga mga pagtilaw ni Satanas. Ang klase nga ginarepresentar sang buang-buang ng mga ulay hindi sa limpapaw. May pagtamod sila sa kamatuoran? Ginsakdag nila ang kamatuoran. Nagganyat sila sa mga nagapati sa kamatuoran. Apang wala sila magpadala sang ila kagulingon sa pagpanghikot sang balaan ng Espiritu. Wala sila mahulog sa bato si Kristo Jesus kag nintukutan ang ila daan nga kinaugali nga mabungkag. Ini nga klase ginarepresentar
sang mga tagpalamati nga daw bato. Ginbato nila ang mga pulong nga may kahanda apang napaslawan sila sa pag-assimilate sang mga prinsipyo sini. Ang influensya sini hindi nagapadayon. Ang espiritu nagapanghikot sa tagipusoon sang tao. Suno sa iya handom kag pagtugot nga nagatanom sa iya sang isa ka bag-o nga kinaugali. Apang ang klase nga ginarepresentar sang buang-buang nga mga ulay nangin kontento sa hapaw nga helikoton. Wala sila makakilala sa Dios. Wala nila matun-an ang iya kinaiya. Wala sila makigambit sa iya, gani hindi sila makahibalo kun paano magsalig, kung paano magtulok kag magkabuhi. Ang ila pag-alagad sa Dios nagakadula sa isa ka purma. Nagapalapit sila sa imo subong sang pag-abot sang katawhan, kag nagapungko sila sa imo atubang subong akon katawhan, kag nagapamati sila sang imo mga pulong apang hindi nila ini paghimuon. Kay paagi sa ilababa nagapakita sila sing dako nga gugma apang ang ila tigipusoon nagasunod sa ila pagka mahamkunon. Ezekiel 33 versikulo 21. Ginatalo pangod ni Apostol Pablo nga amo ini ang mangin pinasahi nga kinaiya sang mga nakabuhi antes gid sang ikaduha nga pagkaren ni Kristo. Siya nga siling sa katapusan nga mga inadlaw mag-abot ang makatalagman makatalagam nga mga tiyon kag ang mga tao mangin mahigugmaon sang ila kagalingon, mahigugmaon sang mga kalipayan labaw sa mga mahigugmaon sa Dios nga may dagway sa pagka-Dios nun apang nagapanginwala sang gahom sini. 2 Timoteo 3:1 hasta sa 5. Amo ini ang klase nga sa tiyon sang katalagman makita nga nagahibi paghidait kag kaluwasan. Ginapahuway nila ang ila mga tigipusoon sa kaligunan, kagola, nagadamgo sang katalagman. Kun nakibot sila sa ila pagkaluya, nahangpan nila ang ila kaimulon, kag nagapangabay sa iban, ngayatag ang ila kakulang, apang sa espetuhanon nga mga butang wala sing tao nga makahimo sa kakulangan sang isa pa. Ang grasya sang Dios libre nga ginhalad sa tagsa ka kalag. Ang mensahe sang ebanghelyo ginbantala ang ginuuhaw magkari kag ang bisan sino nga luyag magkuha sang tubig sang kabuhi nga wala sing bayad. Bugna 22 bersikulo 17. Apang ang kinaiya hindi mabalhin. Wala sing tao nga makapati para sa iban. Wala sing tao nga makabaton sang espiritu para sa iban. Wala sing tao nga makahatag sa iban sang kinaiya nga amo ang bunga sang pagpanghikot sang Espiritu Santo. Amo tamadlong rin makuturan nga kita, kangay sa panggid, nga ang daw hindi nagapanghatag. So, hindi luyag magapanghatag ang mga naandam. May ara sila suga, may ara man sila, reserba sila ng tibod-tibod. Kay nagasibulo gali ni siya sa aton nga kinaiya, sa aton nga kinaugali. Hindi pwede nga ang akon kinaugali ihatag sa akon misis o vice versa. Kung maayo ang kinaugali sa akon nga asawa, dayon ang akon malain, hindi pwede nga mangayo ko siya nga maayo ang kinaugali. Agon nga mangin takos sa pag-alagad, pagbaton sa Ginoo, hindi na siya pwede. Kaya ang kinaiya hindi mabalhin. Wala sing tao nga makapati para sa iban. Wala sing tao nga makabaton sang espiritu para sa iban. Wala sing tao nga makahatag sa iban sang kinaiya nga mo ang bunga sa pagpanghikot sa balang espiritu. Bisan pang si Noe, si Daniel, kag si Job, yara sa sini, dere sa kalibutan, subong nga buhi ako, siling sang Ginoong Dios. Hindi sila makaluwas sang bisan sino nga mga anak nga lalaki o kon babae. Maluwas lamang nila ang ila kagulingon nga mga kalag paagi sa ila pagkamatarong. Ezekiel 14, versikulo 20. Sa isa ka krisis na ang kinaiya ginapahayag. Sang ang hanuot nga tingog nagbantala sa tungang gabi, yari karon ang nobyo nagabot, magwa kamo sa pagsugata sa iya, kag ang nagakatulog nga mga ulay, ginpukaw gikan sa ila katulogon, nakita kon sino ang naghimo sang paghanda para sa itabo.
ang duha ka partido wala makahibalo apang ang isa ginhanda para sa emerhensya kag ang isa nasapuan nga wala sing paghanda. Gani karon ang isa kay nali kag wala ginapaabot nga kalamidad, isa kabutang nga nagadala sang kalag sa tubangan sang kamatayon, magapakita kun bala mayara sang bisan ano nga matuod nga pagtuo sa mga saad sang Dios. Magapakita ini kun bala ang kalag ginasakdag sang grasya, ang dako nga katapusan nga pagtilaw managaabot sa katapusan sang tawhanon nga pagtilaw, kun mangin ulihin na para sa kinanglanon sang kalag nga mahatag. Ang napulo kadalaga nagatanaw sa kasisidmon sing sining maragtas nga dota. Ang tanan nagapangangkon nga mga Kristiyano, ang tanan may tawag, ngalan, suga, kag ang tanan nagapangangkon nga nagahimo sang pag-alagad sa Dios. Ang tanan maathag nga nagahulat sa pagpakita ni Kristo, apang lima ang indihanda. Lima ang makita nga nakibot, nasubuan, sa guwa sang banquet hall. Sa katapusan nga adlaw, madamo ang mga angkon sang pagsulod sing harian ni Kristo nga nagasiling. Nakakaon kami kag nag-inom sa imong presensya, kag ikaw nagpanudlo sa amon nga mga dalan. Ginoo, Ginoo, wala bala kami magapanagna sa imong ngalan, kag sa imong ngalan nagtabog kami sang mga yawa, kag sa imong ngalan naghimo sing madamo nga mga makatilingala nga mga buhat. Apang ang sabat amo, ginasiling ko sa inyo, wala ako makahibalo kun diin kamo naghalin, maghalin kamo sa akon. Lucas 13:26, Matthew 7:22, Lucas 13:27. Sa sini nga kabuhi, wala sila makasulod sa pagpig-upod kay Kristo. Gani wala sila makahibalo sang hambal sang langit, mga dumuluong sila sa kalipay sini. Sino bala nga tao ang nakahibalo sa mga butang sang tao? Luwas ang espiritu sang tao nga yara sa iya. Subong man, ang mga butang sang Dios wala sing may nakahibalo kundi ang Espiritu Santo. 1 Corinto 2:11. Ang pinakamasuo sa tanan nga mga tinaga nga nahulog sa mortal nga dalunggan amuyad tong mga tinaga sang kalaglagan, wala ako makakilala sa imo. Amuni ang pinakamasubo-subo nga mga pulong nga mabatian sa mga indi na preparado sa pagkaris sa ato ng Ginoong Kristo. Ang pagpakig-upod sang Espiritu nga imo gintamay, makahimo lamang sa imo nga isa ka malipayon nga kadamaan sa sinursalo sang kasal. Sa sina nga iksina, hindi ka makaintra. Ang kapawa sini, magatupa sa bulag nga mga mata. Ang melodiya sini, sa bungol nga mga dalunggan. Ang gugma kagkalipay sini, makapukaw sang bisan ano nga kwerdas sang kalipay sa tagipusoon nga natublag sa kalibutan. Ginsiraduhan ka sa langit bangod sang imo kabulingon nga pagkadia. Angay pagkadit tapos sa pag-upod sini. Hindi kita manginhanda sa pagsugata sa Ginoo paagi sa pagbugtaw kun ang singgit mabatian. Yari karon ang nobyo. Kag dayon, ginatipon ang amon wala unod nga mga suga agud punon ini liwat. Hindi naton mapahilayo si Kristo sa aton mga kabuhi dari. Kag sa gihapon mangin nagakabagay sa iya kaupod sa langit. Hindi mangin tako sa langit. Sa paanggid, ang maalam nga mga dalaga may lana sa ila mga suludlan upod sa ila mga suga. Ang ila kapawa, nagadaba-daba, nga may wala, nagadulom, nga dabdab sa buos nga gabi sang pagbantay. Nakabulig ini sa pagpadako sang kasanag para sa kadungganan sang nobyo. Nagasilak sa kadulom, nakabulig ini sa pag-ibag sang alagyan pagkadto sa puluyan sang nobyo, pagkadto sa sinalo-salo sang kasal. Gani ang mga sumulunod ni Kristo dapat maghatag sing kapawa sa kaduluman sang kalibutan. Pagi sa balaan ng Espiritu, ang pulong sang Dios isa kakapawa samtang ini nangin isa ka nagabag-o nagahom sa kabuhi sang nagabaton. Amot na malam dali makuturan nga kita tani mangin suga sa mga arapas kaduluman. Kaangay sige hambal ni Kristo nga
kamu amo ang suga sang kalibutan. Ang isa ka siyudad nga nahbutang sa bukid, hindi gin malipdan. Amogin na siya. Dayon mo na nga, ginsugo kita nga tani mangin kasanag. Paagi sa pagtanom sa ilang mga tigipusoon sa mga prinsipyo sang iapulong, ang balaan ng Espiritu nagapalambo sa mga tao sang mga kinaiya sang Dios. Ang kapawa sang iya himaya, ang iya kinaiya, amo ang magasilak sa iya mga sumulunod. Gani dapat nila himayaon ng Dios sa pagpasanag sang banas pagkadto sa puluyan sang nobyo, pagkadto sa siyudad sang Dios, pagkadto sa panyapon sang kasal sang kordero. Ang pag-abot sang nobyo sa tungang gabi, ang pinaka madulom nga oras, gani ang pagkarin ni Kristo mahanabo sa pinaka madulom nga tiun sang maragtas sing siningdota. Ang mga adlaw ni Noe kag ni Lot naglaragway sang kahimtangan sang kalibutan antes gid sang pagkari sang anak sang tawo. Ang kasulatan nga nagatudlo sa sining tion nagapahayag nga si Satanas magapanghikot nga may bugos nga gahom kag sa tanan nga mga malimbongon sang pagkadimatarong. 2 Thessalonica 2:9-10. Ang iya pagpanghikot maathag nga ginapahayag sang madasig nga nagadugang nga kadudulman sang madamo nga mga sayop, mga irihiya, kag mga paglimbong, sining katapusan nga mga inadlaw. Hindi lamang nga si Satanas nga nagatoy-toy sa kalibutan nga bihag, kundi ang iya mga pagpangdaya, nagapahabok sang nagapangangkon nga mga iglesia sang aton Ginoong Jesucristo. Ang dagko ang dako nga apostasya mag-uswag sa kadulman samtang subong sang tungang gabi, hindi masulod subong sang panapton na sako sang buhok. Sa katawahan sang Dios, mangin isa ka magabi na pagtilaw, isa ka gabi sang paghibi, isa ka gabi sang paghingabot tungod sang kamatuoran. Apang gikan sa sinang kagabihon sang kadudulman, magasilak ang kapawa sang Dios. Ginapahanabo niya nga ang kapawa magasilak gikan sa kadudulman. 2 Corinto 4:6. Sang ang dota wala sing dagway kag wala sing unod kag ang kadudulman yara sa ibabaw sang kadadalman, ang espiritu sang Dios nagahulag sa ibabaw sang kadaygan sang tubig kag ang Dios nang silin magluntad ang kapawa kag may kapawa. Genesis 1:2-3. Gani sa gabi sang espirituhanon nga kadudulman, ang pulong sang Dios nga siling magluntag ang kapawa. Sa katawhan sang iyang katawhan siya nagasiling. Magtindog ka, magsidlak, kay ang imo kapawa nagabot na kag ang himaya sang Ginoo nagasidlak sa imo. Isaiah 60:1. Yari karon siling sang kasulatan. Ang kadudulman magatabon sang duta kag ang dagko nga kadulom magatabon sa katawhan, apang ang Ginoo magabutlak sa imo kag ang iya himaya makita sa imo. Isaiah 60:2. Amo ini ang kadulom sang sayop nga paghangop sa Dios nga nagatabon sa kalibutan. Ang mga tao nagakadulaan sang ila ihibalo sa iya kinaiya, wala ini mahangpi kag interpretar sing sayo. Sa sining ation, ang isa ka mensahe gikan sa Dios dapat ibantala, isa ka mensahe nga nagaiwag sa iya influensya kag nagaluwas sa iya gahom, ang iya kinaiya dapat ipahibalo. Sa kadudulman ang sang kalibutan dapat ibubo ang kapawa sang iya himaya, ang kapawa sang iya kaayo, kaluoy kag kamatuoran. Amo ini ang buluhaton nga ginbalay ni propeta Isaias sa mga pulong, O Jerusalem, nga nagdala sang maayong balita. Ibayaw ang imo tingog nga may kusog. Ibayaw ini indi magkahadlok, isiling sa mga syudad sang Huda, yari ang inyo Dios. Yari karon ang Ginoong Dios magkari nga may mabaskog nga kamot kag ang iya butkon magagahom para sa iya. Yari karon ang padya yara sa iya, kag ang iya binuhatan yara siya tubang. Isaias 40:9-10. Lamang magutoran magkabiyanan ang aton nga tiempo na ubos na,
Kabay pa nga ang aton nga nabatian suwong makabulig man sa aton nga pag-uswag sa pagtuo sa aton pag-alagad sa Dios. Aton tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios na sa kitasan po kayo ng malangit. Muli kaming dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang dakilang pag-ibig at kabait gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na aming natanggap mula sa inyo, na kung saan kami po ay nakapagpatuloy sa pag-aral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan kay 5 News FM. Pagpalain mo ang CEO Camiloy at mga kawani. Napatuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan namin mula sa inyo na physical, mental, spiritual, financial na proteksyon. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming samutiling sa pangitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesus. Amen.

0: diabetes mao'y pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabataan-unan.
1: Wala ra jud ta kahibalo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta, Sir GP, dili jud sayon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong anak kung imong mga pinanggas kinabuhi. Tinuod nga pag-istorya, Sir GP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon sige og tamis.
0: Muna.
1: Bisan pa nga naay diabetes. Unya, na-diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon ra gyapon sa tamis og inom soft drinks. Dapat jud sayangan sila og palit og Detex 500 og Mighty C nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilahang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
0: Gisayangan og palit sa Detex 500 og Mighty C, pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
1: Na.
0: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa ato ang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat, pagdugo o retinal hemorrhage nga maoy mo pagguba sa atong pananaw. Ug kung kani masobrahan na jud ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
1: Ang problema sa diabetic retinopathy, Sir GP, maong dili may bawaan sa pasyente nga na-damage sa diay ang ugat sa iyang mata.
0: Correct.
1: Tungod kay wala man ni simptoma. May balaan lang niya nga naana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
0: Humaw pa na pagkaibawo.
2: DTX 500.
3: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
4: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500.
3: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
4: duha sa gabi.
3: 2 weeks pa lang
4: may alibyo na.
3: Pag 1 month ka pa,
4: naayo na ako.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
0: Makaguol jud kaayo. Paminawon, Dok Ramil, nga kanang may balaan ni mo nga ulahin na ang tanan.
1: Kung mag-inom ka sa DTX 500 o Mighty C matag-adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes, Sir GP. Epektibo jud kayo ang DTX 500, Sir GP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan ang nakasulay inom sa DTX 500 o sa kanunay nilang inom, Sir GP, ninumubo ang ilang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni Mighty C? Paliguno ni Mighty C ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
0: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta ka tungod sa diabetes o hypertension.
1: Ang nakamaayo lang jud aning powerful nga combination sa DTX 500 ug Mighty C kay apil ang high blood pressure o ang imong kidneys, protektahan jud aron dili madaot, Sir GP. Kung practical ka, Sir GP, dirigid ni mo makita ang binta jud nga gagamit sa power duo.
0: Bintaha
1: ang DTX 500 o ang Mighty C. Imagine, sa matag-adlaw ni mong pag-inom sa DTX 500 o Mighty C, dili na ka mabuta. Dili ka may blood.
0: Dili
1: mag-uba ang imong kidneys. Dili. O ilabias tanan, makontrol niini ang imong diabetes.
0: Pagkanindot. Tsakto dyan na, Dok Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imuang tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apiktado pod ang imuang junior.
1: Yay, no? Susigurado, Ajud, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan. Likayi ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag-inom, gyud, og DTX 500, og Mighty C. Mintras, dili pa ulahi ang tanan.
0: Correct.
2: DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500.
6: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula sa adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pamali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ko si Mia, nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nag-take ko og Mighty C 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, pamali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
8: Ako si Annabelle. As kaayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
0: Mga suking tigpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
1: Sir GP, inout nga na inom niyo na inyong DTX 500. Og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
0: Usa sa mga

0: DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Magkaroon sa mga headlines. Aligasyon niya shooting threat gikan sa usa ka estudyante sa Escalante City National High School giimbestigahan na.
2: Karabaw na igo sa kilag patay.
1: Sa regional inahan og tulo ka anak gihurot og patay sa giingong adik.
2: Sa national sinit panel mulusan og total review sa juvenile law.
1: Kagawa sa raso 17 anyos nga dalaga sa Thailand nakita niya patay sulod sa maleta. Australiano ipasaka ano kaso murder.
2: Sa sports, Lionel Messi mihimo og kasaysayan isip kinaunaha nga magdudula nga nakapuntos og sunod-sunod nga dula sa World Cup.
1: Sa showbiz, Heart Evangelista na landing sa tambalanan tungod sa growing kakapoy. Mao kadto to mga headlines ikabutago sa adlaw nga Martes, Hunyo 30, 2026. Sa pangalan sa kinatibuk aga puwarsa sa DYGM 95.7 K5 News sa FM San Carlos, Fabulous Radio Click FM to Boso. Kami inyo matig balita ka K5 Jezebel Barbicho.
2: Ako sab si K5 Pamela Perates.
1: Oras la size 2 na. Oras na aroda magkapepili ang DTX Coffee Mix. Dili makapasulab sa tiyan. Safe imnon. Gumikan kay nagkakape ka na. Na-detox ka pa. Magkaroon sa ingpit niya detalye sa toga mga balita sa balitang lokal. Balitang lokal. Ugot niya giimbestigahan sa Escalante City PNP ang iyong shooting threat gikan sa usa ka estudyante sa Escalante National High School. Humang niya nag-chat sa iyang classmate. Nag-post sa social media ang usa ka babae nga giila nga si Jaya. Ug iyang gipaambit ang mga mensahe sa estudyante nga si Jacob. Ngadto sa iyang pag-umangkon niya nakatulog samtang naka-open ang tablet. Inungdan niya na diskubrihan ang mga panag-istoryanay ni Jacob. Nabalaka si Jaya sa kaluwasan sa mga estudyante ug mga ginikanan. Mao nga nag post kini sa social media. Matod pa ni Jaya, ngayon pag-umangkon o si Jacob, nagkaila lamang pinaagi sa pagdula o Roblox. Base sa investigasyon sa usa ka IT expert na kumpirma o na-trace nga estudyante. Sa baugnungaan ang nakapangalan o Jacob nga nag-chat sa iyang classmate o nag-ingon nga dunay dautag buhaton sa eskwalahan nga susama sa naitabo sa Tacloban. Dali usab dahil niya mirisponde ang kapulisan sa mauntungaan o gipailawom na sa investigasyon ang maong estudyante.
2: Subay sa mga balita, klase sa Escalante National High School ipailalom sa alternative delivery mode tungkod sa shooting threat. May kapir na balita si K5 Anson Ravida Kilia.
0: K5 News FM Live Report.
3: Nakatakdang ipailawom sa alternative delivery mode ang klase sa Escalante National High School human sa mikatap nga shooting threat kun hulga sa pagpamusil. Kinyang gibutyag ni Escalante National High School Principal 4 Jesus Tabilino ato sa interview sa K5 News FM Northern Negros Hunyo 29B. Sumala pa ni ini padayon paghihapon ang investigasyon sa kapulisan kun kinsa ang nagpaluyo sa maong panghulga. Hangtod nga walay rekomendasyon ang mga otoridad nga luwas na ang seguridad sa mga magtutungha, magpabiling nga ipailawong sa modular o distance learning ang mga estudyante. Samtang nanawagan usab si Tabilino sa mga ginikanan sa panahon sa emerhensya nga dili magpanik aron dili mosamot og dugang ang tensyon. Ang maong balita gihatod kanato sa DTX 500. Ako si Anson Ravina Kilias para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Samtang sa dugang pambalita lokal, patay na nga gakabit sa balayan na may higot ang liog diyang mapalgan sa pamilya ang usa ka grade 9 student sa Bago City, Negros Occidental. Ang biktima, itago aga ngalan og lugar og wala nag dili sa uban niya tunghaan. Sumala pa siya igsuon, nagipatulog lang ni ini ag amahan og manghod og himo ag pagpakamatay. Nagbilin pa og sulat ang biktima nga nagpasalamat sa iyang pamilya og mga higala. Dugang sa sulat ni ini, nagikapoy na siya og naglingin na ang iyang ulo tungod sa kadaghan niya musulod. Gawa sa sulat, may katapusan pa kini nga mensahe sa iyang uyab nga nag nga gipalangga ni ini ang babae o naglaom nga kung makakita good man o bag-o nga karelasyon. Dili siya pasakitada sa maog lalaki. Dito na ibala sa pamilya nga aga pagbulagay nila sa iyang uyaba. Mao ang rason sa iyaga pagpakamatay. Wala masaysay sa igsuon. Kung unsa aglalom nga rason sa pagbulagay sa igsuon sa maong uyaba.
2: Samtang estudyante nga nang luba sa iyang schoolmate sa San Carlos City, pabiling gikustuya sa DSWD. May kampiyon nga balita si K5 Jong Barsales.
0: K5 News FM Live Report.
4: Nagpabilin karon sa kustudiya sa DSWD ang estudyante nga nanunggab agol sa iyang schoolmate ni Antong Martes, Hunyo 23, 2026. Sumala pa sa tigpamaba sa San Carlos City PNP nga si Police Captain Rodney Sorona. Taas pa kayo ang proseso nga gikinahanglan, una mapasakaan og kaso ang suspect tungod kay minor de edad pa kini. Wala pa sad pagkahatag kanila og pahibalo ang pamilya sa nadugaban kon mukiha ba sila batok sa nisgutang suspetsado. Pero kung pananglitan mo sang at yud og kaso ang pamilya sa biktima, gipasalig sa tigpamaba nga andam kanunay ang ilang buhataan nga moakomodar sa pikas bahin. Gibot siyang usab ni Police Captain Sorona nga nakigdialogo na kanila kanhi ang panguluhan sa DepEd og nakahatag na sila og mga rekomendasyon alang sa seguridad sa tunghaan. Samtang plano usab silang buhatan nga ipatawag ang gialigar leader sa mga grupo sa mga batanon nga naimbolbar sa maong insidente alang sa paghusay. Kung may numduman, nahitabo kanhi ang insidente sa pagpanunggab sa Teachers Village Barangay Tuning Sudad nga gibanabana nga naa sa 3 kilometros ang gilayon gikan sa mismong eskwelahan. Ako si K-Pop Jong Barsales para sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K-5 News.

0: Ligid na ang karabaw sa basakan o wala na kini mabuhi tungod sa direktang pagkaigo sa kilat. Bisan pa man sa mga insidente, wala gikataho nga naangol og luwas ang mga mag-uma nga naa sa baog lugar.
1: Samtang duha ka persona na dakpan sa bypass operation sa Valle Hermoso. May kampiyon ka balita si K5 Shanin Hilapon.
2: K5 News FM Live Report.
3: Nasikop ando ka mga lalaki nga gilas kapulisan ng mga street level individual kun SLI atol sa gipigyan nga bypass operation sa barangay Mulubulo, Valle Hermoso, takna alas 3:22 sa kadlawon Lunes, Hunyo 29. Ngila mga nadakpan nga sila Ronel Ricomuno, 34 anyos, ug Renje Marinay, 31 anyos, plus residente sa siyudad sa Gihulngan. Ang operasyon ipangunuhan sa bagong hepe sa Valle Hermoso Municipal Police Station nga si Police Captain Donico Angeles nga may resulta sa malampusong pagdakop sa duha ka mga subject na recovery gikan sa mga dinakpan na duha ka sa 6 gidudahang shabu nga motimbang sa 1.53 gramos o gimanabana mo kantidad sa 10,200 pesos 500 pesos kung gigamit isip bypass money o sa kapitaka o motor sa pagkakaroon. Ananas kustodiyas kapulisan na doon mga suspect o giandam na ang kaso ng paglapas sa Section 5, Section 11, Article 2 sa Republic Act 9165 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kini, si K5, Shanin Hilapon, alang sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Galingawan, sa Negros, K5 News FM.
0: Samtag usa ka street level individual kon SLI nadakpan human makuaan og gibarabana nga 36.94 gramos sa gitong shabu nga kantidad og 251,192 pesos uban ang usa ka unlicensed nga pusil og mga bala usa ka malampuson nga anti-illegal drug operation ni gipaygahin sa Police Regional Office sa Negros Island Region kadto Hunyo 26 sa sitio Alingaob barangay Quezon San Carlos City. Ang suspetsado gilang si alias Maymay, 31 anyos sa lalaki. Uli tao walay trabaho nagpuyo sa magdapit. Bala sa taho galadawan sa San Carlos City Police Station, ang suspetsado gihapon nagbaligya og illegal nga droga sa mga lugar. Uban sa gihimo nga surveillance og fag validate sa impormasyon, uban sa tabang sa usa ka confidential informant. Dakpan ang suspetsado human kini nagbaligya og usa ka sasay. Sa gitu ang sabu ngadto sa usa ka pulis nga nagpakaron ingnon nga pumapalit kon pusher buyer gamit aga mark money. Ang manakuha gikan sa suspetsado maong 8 ka peraso nga heat seal transparent plastic sachet nga dunay sulod nga gitu ang sabo, usa ka Colt caliber 45 pistol, usa ka 45 caliber magazine, usa ka buo ka buing bala sa caliber 45, usa ka itom nga sling bag, ug 5 ka gatos ka pasos kon 500 pesos nga bypass money. Ipay balo suspetsado siya makatungod sa konstitusyon kon constitutional right sa mga provision sa anti-torture act sa pinulungan nga iyang nasabtan gamit usab ang 2 ka body worn camera sa tibuok operasyon alang sa transparency. Ang manakuha nga droga susto nga gimarkahan og inventory dito mismo sa dapit din gihimo ang pag-aresto o ipadala kini sa Negros Occidental Police Provincial Forensic Unit alang sa laboratory examination. Ang suspetsado og mga dili drogas ni ebidensya na karon sa kustodiya sa San Carlos City PNP samtang giandam ang pagpasaka og tukmang kaso. Nanawagan ang pro-NIR sa publiko nga magpabilin niya mabinantayon o magpabadayon sa pagtinabangay uban sa kapulisan pinagi sa dinlalian niya pagtaho sa makalihukan sa illegal nga droga ang panghulga sa kaluwasan na pinaagi sa SAFE NIR program.
1: Samtang gipasidunggan o gihatagan og mainitong pagdayeg ni Mayor Bacho Cardenas ang hepe sa kapulisan sa Canlaon City nga si Lacan Jovito Plasencia Bose tungod sa iyang malampusong pag-agpas o pagkalampos sa eksaminasyon alang sa Police Executive Service Eligibility o kumpesi. Si Hepe Bose sakop sa PNPA Masaligan Class 2011 na karon nagdala na sa kwalifikasyon nga angay alang sa mas taas nga ang-ang sa pagpangulo o pagdumala sulod sa Philippine National Police. Ang maong kalampusan gipahibalo usab sa grupo nga Lacan Negros Island nga naglangkob sa mga lugar sa Bacolod City, Negros Occidental, Negros Oriental ug Siquijor. Sumala ni Mayor Cardenas ang maong kalampusan usa ka dakong garbo sa dakbayan ug dugang garantiya sa mas lig-on ug propesyonal nga pagpatuman sa balaod ug pag-atiman sa kahusay ug kaluwasan sa Canlaon.
0: Sa balita ang regional, dalit ka nato sa DTX 500 sa mga diabetic patients.